2 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 11-دىن 25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۇيتۇندا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 11-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 18-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 19-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ، ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-دىن 25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ، ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلىنىپ، ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-دىن 28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-دىن 24 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. 3 بال شامال چىقىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىئو قانىي يەنە سولۇشىتىن تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ ئاڭلىساڭلار بولىدۇ.

0: ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش قاتارلىق ئىلمىي پەرۋىش تېخنىكلىرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. كوپىراتىپ تېخنىك خادىملىرى پۈتۈن دەۋرىيلىك ئىز قوغلاپ يېتەكچىلىك قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىشتىن بۇرۇنقى، ئىشلەپچىقىرىش داۋامىدىكى، ئىشلەپچىقىرىشتىن كېيىنكى پۈتۈن جەريانلىق مۇلازىمەت باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، لازا تېرىقچىلىق ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردى.
1: خۇ تاۋيۈەن مەھەللىسى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى نىيە جاڭخۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تېرىقچىلار لازا ئۆستۈرگەندە سورتنىڭ شالغۇتلىشىشى، پەرۋىشنىڭ جايىدا بولماسلىقى، ياخشى باھادا ساتالماسلىقىدىن ھەممىدىن بەك ئەنسىرەيتتى. ھازىر تەۋەلىك رايون كۆپچىلىكنى باشلاپ بىللە ئىشلەپ، سورت بىلەن بىر تۇتاش تەمىنلەپ، بىر تۇتاش تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ قۇرتۇش زاۋۇتى تولۇق كاپالەتلەندۈرۈلگەچكە، تېرىقچىلارنىڭ ئەندىشىسى تۈگىتىلىپ، لازا كەسپى بارغانسېرى زورايدى. بۇ يىل يەنە بىر مول ھوسۇل يىل بولۇپ، كۆپچىلىكنىڭ تۇرمۇشى بارغانسېرى ئۈمىدكە تولدى.
0: لازا كەڭ كۆلەمدە بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن باھا چۈشۈپ كېتىش، مەھسۇلاتنى ساقلاش قىيىن بولۇش، دېھقان ئائىلىلىرى بىر قەدەر زور زىيانغا ئۇچراشتەك تەرەققىيات قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن نيۇچاڭ تەۋەلىك رايونى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش تۈرىنى پائال قولغا كەلتۈرۈپ، 3,500,000 يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، خىتاۋيۈەن مەھەللىسى، نوڭيى مەھەللىسىدە ئاپتوماتلاشقان، ئۆلچەملەشكەن ئىككى لازا قۇرۇتۇش، پىششىقلاش زاۋۇت قۇرۇپ، ياچېكا، بازا، كوپىراتىپ، كارخانا، دېھقان ئائىلىسى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات ئەندىشىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ھەم سېتىش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، ھەم مەھسۇلاتنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ئاشۇرۇپ، 15,000 ئادەم قېتىم ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىشلەمچىلەرنىڭ كىشى بېشى كىرىمىنى 20,000 يۈەندىن ئاشۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دېھقان ئائىلىلىرى كارخانىلارنىڭ قوش پايدا ئېلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇردى.

چىققاندا مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك خەۋپسىزلىكنىڭ ئۆز ئارا ئىلگىرى سۈرۈشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئاشلىق، ئېنېرگىيە، بايلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈش كېرەك. ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش فۇنكسىيەلىك رايونى، مۇھىم يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشىنى قوغداش رايونى ۋە ئۆزگىچە يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئەۋزەل رايونى قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى سۈپەتلىك ئالغا سىلجىتىپ، بىر تۈركۈم يېشىل يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش، پىششىقلاپ ئىشلەش، تەمىنات بازىلىرىنى بەرپا قىلىپ، ئاشلىق قاتارلىق مۇھىم يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن مۇقىم، بىخەتەر تەمىنلەشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. خېنەن لوخا شەھىرى، جاۋلىڭ رايونى، ۋەنجىن بازىرى، سىجۇاڭ كەنتىدە دېھقانلار مول ھوسۇل شادلىقىدىن بەھرىمەن بولماقتا. تېرىلغۇ يەر ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ جان تومۇرى. بۇ يىل شۇ جاي ئېتىز ئېرىق ئۆستەڭلەرنى تۈزەش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، قۇرغاقچىلىق بولغاندىمۇ سۇغۇرالايدىغان، ھۆلچىلىك بولغاندىمۇ سۇنى چىقىرىۋېتەلەيدىغان قىلدى. سىجۇاڭ كەنتى پارتىيە ياچايكىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ چۈنشىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كەنتىمىز ئالدىن تەييارلىق قىلىپ، ئالتىنچى ئايدا ماشىنىلارنى دېھقانچىلىق مەيدانىغا كىرىشكە تەشكىللىدۇق، لاي لاتقىلارنى تازىلاپ، يانتۇلۇقلارنى تۈزلىدۇق. قاتتىق يامغۇر ياغدى، ئىككى كۈندىلا يامغۇر سۈيىنى ئوڭۇشلۇق ئېقىتىۋەتتۇق. ئەتراپتىكى 13 كەنتتىكى ئويمان يەرلەردە كەڭ كۆلەمدە ھۆلچىلىك ئاپىتى يۈز بەرمەي، كۆپچىلىكنىڭ ھوسۇل ئېلىشىغا كاپالەتلىك قىلىندى. ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتا ئۇرۇق مۇھىم ھالقا. 2022 يىل 3 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ سىياسىي كېڭەش يىغىنىغا قاتناشقان يېزا ئىگىلىك ساھەسىنىڭ ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسىدىكى ئەزالارنى يوقلىغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇرۇق مەنبەسى بىخەتەرلىكى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا قەتئىي نىيەتكە كېلىپ، دۆلىتىمىز ئۇرۇقچىلىقىنى يۈكسەلدۈرۈپ، ئۇرۇقچىلىق پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىش، ئۇرۇق مەنبەسىنى مۇستەقىل كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. خۇبېينىڭ سۈيجۇ شەھىرى داخۇڭشەن تېغىغا يېقىن بولۇپ، ھاۋاسى ئىللىق، سۈيى يۇمشاق، شاڭگۇ ئۆستۈرۈشتىكى تەبىئىي مۇنبەت تۇپراق ھېسابلىنىدۇ. بۇ يەردە ئىش شاڭگۇنى ئادەم كۈچىگە تايىنىپ ئۆستۈرۈشتىن باشلىنىپ، تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ، شۇ جاينىڭ تۆۋرى كەسپىگە ئايلاندى. ھازىر شەھەر بويىچە يىللىق ئۆستۈرۈش كۆلىمى 300 مىليون كالتەككە يېقىنلىشىپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئۇنىۋېرسال مەھسۇلات قىممىتى 30 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، 300 مىڭ كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۇ يىل پەن تەتقىقات ئەترىتى كەسىپنى تېخىمۇ زورايتىش ئۈچۈن زەمبۇرۇغ تالاسىنىڭ ھاياتىي كۈچى كۈچلۈك، زەمبۇرۇغ يېشى ئىنتايىن قىسقا، ئېگىزلىكى ئوخشاش ئۆسىدىغان يېڭى سورت سۈيشاڭ بىرىنچى نومۇرنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى. سۈيجۇ شاڭگۇ پەن تەتقىقات ئومۇملاشتۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى جۇ خېڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز سۈيشاڭ بىرىنچى نومۇردىن ئىبارەت بۇ سورتنى كەڭ كۆلەمدە سىناق قىلىپ تېرىدۇق. سىناق قىلىپ تېرىش جەريانىدا ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكى، بۇ جاينىڭ كىلىماتىغا ماس كېلىدىغان كەلمەيدىغانلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا كۆزەتتۇق. ئاشلىق تېجەش زىياننى ئازايتىش، مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇش بىلەن باراۋەر. ھازىر مەملىكەت بويىچە كۈزلۈك ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارى شەكىللىنىشنىڭ ھالقىلىق مەزگىلىگە كىردى. جايلا مەركەزلىك بازارغا سېلىش مەزگىلىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئەقلىي تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىنى

0: يېقىندا قۇمۇل شەھىرى باركۆل
1: شۇ جايمۇ پەننى ئومۇملاشتۇرۇپ ئادەم تەربىيەلەش پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ ياشلار ئۆسمۈرلەر پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تەربىيەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا سىجىل تۈرتكە بولىدۇ.